0: livet ut.
1: 10:06 klokka. Gunn Kvåle var det som sang sommeren før deg, og Justin Bieber hørte før det. Og ja, navnedagen I dag må vi jo få med oss. Det alle som heter Benedikte og Bente som har den.

0: var egentlig bare det jeg ville si. Ja. Jeg er ikke helt ferdig med rumpa enda, skjønner du. Fordi han er veldig glad i rumpa si, han der.
1: Og hun er glad i rumpa hans også.
0: Ja, ja, ja, det er ikke måte på. Og det er et eller annet sånn banalt og herlig i det. Så jeg tror kanskje vi skal lene oss inn i ditt forhold til rumpa di i dag. Se om dere biter på det. Hvordan er ditt forhold til rumpa di? Er det like bra som Bjørne Brønnbos?
1: Ja, send melding. Det gjør du inn i radioen.
0: Ja, velkommen skal du være. Dette er de der, og vi har

0: Det var Levi Bergerud. Sangen heter Stjerneregn. Det landsmøtet du hører på. Mm-hmm. Og i dag prater oss litt om en etikettehåndbok, og hvis nok skal komme med en eller annen gang i fremtiden.
1: Ja, det min lille drøm. Voksne herrer må ta av caps inne, det synes jeg må være etikette, skriver Roger.
0: Ja, ja men det, ja, ja. Jeg ser ikke helt hvordan det skal håndheve selv. Mange voksne herrer som bruker caps inne.
1: Ja, som han er Svein uten i, for eksempel.
0: For eksempel, ja. Men han klæner jo, han er veldig fin.
2: Jeg tar det som et hint.

0: Ed Sheeran, Azizam heter den.
1: Han var jo barnestjerne, han, vet du.
0: Barneskiren.
2: Ja, ja, ja. Å, takk for forklaringen, Torfinn. Det har hanget med, altså.
1: Det lukter vitsemanda her, langt.
0: Ja, det gjør det.
2: Ja, det er ikke så langt, ja. Torstein, vi snakket om denne etikettehåndboka.
0: Ja.
2: Og siste meldingen før nyhetene var, handlet jo om dette hodeplagget, som noen kaller skjermhuv. Mm-hmm. På utlandet sier man caps. Han Torstein skriver med henhold til, jeg tror det er MHT.
0: Og ta lov å si caps på norsk også.
2: Ja, ja. Caps, hva menes med inne? På handelsenter, i butikk, eller kun inne i hus? Den er jo litt interessant, synes jeg.
0: Altså, du kan ikke forlange at folk skal ta til seg caps når de går inn på et kjøpsenter.
2: Nei, nei.
0: Det er jo bare dumt. Ja, og helt unødvendig.
2: Fullstendig unødvendig.
0: Og da går etiketten over i meningsløshet, synes jeg.
2: Ja, men der er jeg faktisk helt enig.
1: Jeg har jo gått med cap, som man ofte sier. Eller cap, som man ikke sier.
0: Cap blir noe annet.
2: Det blir noe annet, ja.
0: Men jeg hører at det er i vinden nå.
1: Siden den norske fotballlegenden Mini Jakobsen, han æreskjelte jo min kollega til et litt, hvorfor han gikk alltid med cap inne.
2: Ja.
1: Det var en situasjon der hvor Mini på et eller annet tidspunkt nekta å fortsette sitt foredrag før Tete tok akse seg capsen. Og da måtte jeg på en måte velge mellom min gode venn Tete Lidbom og Mini Jakobsen i
2: gjesten som du skulle.
1: Caps-dilemma.
0: Ja. Småmannsgale nordlendinger, kaller jeg.
1: Han er jo småmannsgal. Så jeg kommer til å gå med caps på en slags trass.
2: Ja.
1: Fremover.
2: Ja, artig det. Vi har jo fått en ny funksjon i appen også, som heter nå kan du spille en lydmelding rett.
1: Nei, det heter han ikke.
2: Nei, det heter ikke det.
1: Han heter spill inn lydmelding, tror jeg.
2: Ja.
1: Heter han ikke det?
0: Ja, spill inn lydmelding, ja.
1: Ja.
0: Ja. Spill av lydmelding kan jeg gjøre her.
2: Ja, for det tenkte vi skulle gjøre nå, for vi har fått en liten hilsen i anledning dagen i dag.
1: Ja. Ja. Ja!
3: Gratulerer med ny lydopptak innspiller. Måtte bare sjekke om den funket. Vi har prøvet den på nesefløyta fra landsmøtet.
1: Fantastisk.
2: Ja, det var jo Beate altså, som hadde spilt inn og lest inn til oss.
1: Det er altså så vakkert.
2: Det var litt staselig, var det ikke det da?
1: Dette er helt rått. Nå kan folk finne å sende alle mulige slags kroppslyder, nesefløytelyder.
2: Ja.
1: Hva er ditt instrument? Bare last det inn som lydmelding til oss.
0: Ja. Jeg gleder meg til at jeg skal få høre navletrompeten min.
2: Kan jeg spille en lyd til?
0: Ja, da, det kan du gjøre.
2: Da tror jeg ikke du trenger å ha spaken så alt for langt oppe. Da kommer den her.
1: Oi!
2: Oi, var det alt? Nei, der kommer den.
1: Oi.
2: Apropos, dere kan spille inn hva som helst.
1: Oi, oi, oi.
0: Det var Rune. Er det rumpeorgel?
2: Nei, det var Rune som sendte meldingen.
1: Det er quiz. Hva er det?
2: Oh, ja, skal jeg si det?
1: Ja, det er, nei, kan jeg tippe?
2: Ja, ja.
1: Dette høres ut som en eller annen type sag,
2: ja.
1: Eller kanskje noe
2: Sag er korrekt.
1: Oh.
2: Båndsag.
1: Båndsag.
2: Og det som skjer,
1: mm-hmm,
2: er at noen skjær ski.
1: Skjær ski?
2: Det er Rune som er på jobb.
1: Å, på Matsus.
2: Ja.
0: Vil du si at det der ikke var noen sag, Sven?
1: Det var ingen sag. Jeg ønsker meg feinsag, lydmelding nå. Er det noen som har feinsag?
0: Ja.
2: Hva er det?
0: Det er en
1: legendarisk sag.

0: Du er Delara, og sangen heter Sjelen.
1: Hjerte. Gjettsøvngjengeren.
2: Gjettsøvngjengeren. Ja, da vi driver med gjettsøvngjengeren, og nå er det sånn at Elin...
3: Ja, nei, du, jeg merker at jeg har kanskje ikke sovet nok i natt. Nå sånn tenkte jeg på, den er akkurat så lang at jeg ikke klarer helt å skjule at jeg må...
2: Klarer ikke å stå imot.
3: Nei, nei, nei.
2: Men det som er veldig gøy nå, for Torfinn er iskald, han var det her smitt ikke opp med, men Elin begynte nå å drikke kaffe, som en slags sånn...
3: Jeg må
2: ikke begynne å gjespe. Hvis du nettopp har skrudd på, så skal du få lov til å høre dagens søvngjenger på nytt. Det du må stille deg som spørsmål er, hvem er det som er så trøtt i dag? Om der, de som har hørt på hele landsmøtet, de har fått to hint, og det er at klippet, ja, det er ikke Are Sende Osen, og lyden er hentet fra NRKs radioprogram og NRKs podcast, som heter Drivkraft.
4: Drivkraft, ja.
2: Ok, hvem er dette?
5: Jeg synes det blir for liten tid til barna. Det å ha mellommenneskelig kontakt med noen man stoler på, det er avgjørende for at man skal gå lykkelig gjennom livet, tror jeg.
4: Tror jeg.
3: Ja, føler jo at pulsen går litt ned.
2: Du blir ikke superstresset.
3: Nei.
2: Hvem tror dere det er, folkens? Jo da, det er mange forslag.
3: Absolutt.
2: Ja da.
3: Du sa jo også at muligheten fra i dag av er å faktisk lese inn forslaget til svar.
2: Ja, vi har fått en ny funksjonalitet i applikasjonen.
3: Det handler selvfølgelig om NRK Radio, og denne meldingen kom ifra han Christer i Bergen.
6: Hei sånn. Jeg tipper søvngjengeren var Fabian Stang. Ha en fin dag, ha det!
4: Ah, fin dag til deg, Christian!
3: Kort og greit, sånn kan det gjøres, kort og greit.
2: Fantastisk, det er jo altså så god lyd på folk som sender inn.
3: Ja.
2: Christian mener at det er Fabian Stang, ja.
3: Christer.
2: Christer!
4: Trond-Viggo Torgersen blir foreslått, Børge Ausland ser det. Ingar Helge Gimle.
3: Arne Næss er også foreslått.
4: Ja, Arne Næss faktisk også, ja. Har han vært med i Drivkraft en gang? Det tror jeg ikke.
3: Jeg synes det beste var å skrive for en farvannstang.
4: Farvannstang?
2: Farvannstang.
4: Det er en liten autokorreksjon.
3: Ja, jeg tror nok det.
4: Børge Stensbøl er en foreslag her.
2: Ja, Børge.
4: Og Thorvald Stoltenberg har vært en foreslag. Kristian Ringnes.
3: Trond-Viggo Torgersen sa det.
4: Ja.
2: Ok, kjempegode forslag, og det er jo en viss tonal likhet, vil jeg si, i tal.
3: Ja.
2: Språket, det er disse karne her.
4: Det er søringer.
2: Vi har ingen måte å snakke på, og det er jo på tide for meg å anbefale hele dette intervjuet som jeg hørte. Kjempegodt og interessant intervju med Fabian Stang.
3: Ja.
2: Så det er Christer i Bergen som er dagens vinner. Gratulerer, Christer, det er helt riktig, det var Fabian Stang du hørte, og hvis du vil høre mer fra Fabian Stang, så er det altså en nesten helt ny episode av Drivkraft der han er gjest.
3: Kan jeg bare si at Christian altså gjort det, han har gjort det forbilledlig her. Han har lest inn meldingen, og så har han merket den med t-skjortestørrelse, i håp om å få t-skjorte, så han har tatt med sin adresse.
4: Ja. Skal få faktisk litt Thomas Dybdahl også, for det er så flink, Christian.

0: Der hørte du Liquido, tysk rockerband, med sin eneste hit, som jeg kan komme med, i hvert fall, Narcotic. Men nå det noe helt annet her. Ja, da spørs det, Elin, skal jeg ta en lydmelding fra I dag, eller skal jeg ta en replikktelefon fra I går, eller hva sier du?
1: Altså,
0: du har ikke på lyd, du nå. Nå har du lyd.
1: Der, ja. Åh, det så godt, du vet. Jeg føler at jeg ikke lever hvis jeg ikke har lyd I mikrofonen. Nei, altså, jeg har noen lydmeldinger som har kommet inn.
0: Ja, ja, får høre.
1: Ja, ok, da tar vi først en liten rapport fra Kristiansand. Jeg tror det der.
2: Hei, landsmøte. Dette en live-rapport. Fra benken I Kristiansand. Solen skinner, men det blåser litt kaldt, og jeg skal snart av sted for å legge på piggdekk på min trehjulsykkel, som jeg nok så avhengig av. Og jeg vil ønske alle programledere, produsenter og alle landsmøtedelegatene en riktig, riktig fin dag. Hilsen Per Øyvind fra Sørlandet.
1: Åh. Ikke det litt ro I sjælen da?
0: Ja, hei, ha en fin dag du har, Per Øyvind.
1: Det var veldig, veldig fin.
0: Tusen takk, Per Øyvind.
1: Og så skal vi helt til den andre siden, og her tror jeg kanskje ikke mikrofonen tenker å være like høyt oppe. Asker har svart på Sven sitt ønske om å høre en spesiell lyd.
3: Fein sag.
1: Skal vi se hva som kommer her nå. Kunne ikke laste mediefilm. Det var jo veldig skuffende.
0: Wow.
1: Jeg prøver en gang til, ja. Nei, kunne ikke laste den. Ok, jeg beklager så mye. Det var jo lyden av feinsag du skulle ha fått, men den fungerte ikke akkurat nå.
4: Den var ikke så fein, den
1: teknikken. Det var ikke så fein. Vi har fått en melding fra Morten Johan, og jeg tenkte vi tar den da I stedet.
0: Ja.
1: Kommer du.
5: Ærede landsmøte. Mm. Jeg tenker litt på denne funksjonen som nå kommet. Kommer ikke dette til å kunne risikere at dere nå ender opp med å bli overflødige, og at vi som lyttere ender opp med å ta all fokus og kontroll over det som foregår på eteren?
0: Ja, men det jo selve drømmen til sjefen, det ikke det? Et lytterprogram, logge og tå lytterne for lytterne, som de drifter selv. Det jo helt perfekt.
1: Ja, det som det du kanskje ikke har tenkt på, Morten Johan, det jo at det viset å velge om vi skal trykke på knappen for at du skal få gå på lufta eller ikke. Så vi har fortsatt litt som råderett.
0: Mm. Ja. Bank I bordet.
1: Ja, bank I bordet. Skal vi prøve? Jeg har lyst til å prøve den med feinsagen en gang til.
0: Ja da.
3: Ok.
0: Men prøv.
1: Der var den. Var det akkurat som du hadde drømt om?
3: Ja, ja, det var ikke dumt. Det var
1: ok, veldig bra. Bra.
3: Jeg sier aldri nei takk til litt fein.
1: Takk for det, Asger.
0: Ja. Hadde du oss flere fra inboxen da, Elin?
1: Nei, ikke som jeg hadde tenkt nå.
0: Ok, nei, men da, det, også har jeg, det kom et I kjølvattnet av gårsdagens prat om deodorantbruk fra Ingeborg.
6: Hei, Sandlandsmøta.
3: Hallo.
6: Det var snakk om deodorant. Og det var flere som hevdet at de ikke trengte dette. Mm. At de luktet like bra uten. Mm. Jeg lurer på om omgivelsene deres enige I det. Hmm. Sniff, sniff fra Ingeborg.
0: Ja, sniff, sniff Ingeborg.
1: Kan jeg bare si at jeg skjønner veldig den skepsisen til Ingeborg her. Men jeg kan avkrefte at det noe ubehagelig lukt I studio. Vi har jo suttet I laget snart 2 timer.
0: Ja da, ja da. Og det har vært litt stress I dag også. Hvis den skulle ha begynt å sveite litt, så hadde det kanskje vært I dag.
1: Så ville det ha vært I dag. Jeg helt enig I det. Den deodorantløse blant oss, det merkes ikke. Så det altså helt sant.
0: Så deodorant en scam, folkens. Det kan ha vært lurt, så det kan ha vært lurt å bruke noe jeg ikke trenger. Ja, men det kan ha så godt med peng, så ikke en fare.
7: Har du et spørsmål til spørsmålsklubben? Ring inn når du vil på 23 04 11 18. 23 04 11 18.

0: Zimmermann var det, riper i lakken. Jeg ser det en del med paraply ute nå, så det regner kanskje fortsatt en del rundt omkring. Har det regnet mye hos deg, spør vi om i appen NRK Radio. Du kan da trykke på, ja, her har det plaska ned, eller nei, har ikke kommet så mye. Ja, støvler. Det viktig å ha riktig støvler, for da kan man komme tørrskodd på jobben. Du brukte ordet tørrskodd, og Christian skriver i appen NRK Radio nå, ja, det rart med det. Har du riktig skotøy, så kan du komme deg fram tørrskodd, selv uten regnjakke og paraply. Resten av kroppen, derimot.
1: Ja, ja, men du klarte det ganske bra. Du hadde jo paraply.
0: Ja da, men jeg ser for meg liksom du kommer klissvått inn og så jeg tørrskodd jeg.
1: Ja, men du, det viktig det å være tørr på beina, skal jeg si. Ja. Hvis jeg våt på beina, så blir du forkjøla. Men ja, nei, men jeg skjønner poenget altså. Og jeg jo av typen for at du kom jo da med paraply og solide sko, men ellers vanlige klær, mens jeg hadde da regnfrakk eller, og regnbukse, støvler og paraply.
0: Ja, men da vi var like tørre når vi kom fram, men det kunne vært verre vær. Går aldri denne Frank, skriver, var det et hint til meg, Kristina, om å telle folk med regntøy? Ja, tell folk med regntøy. Jeg så nesten ingen. Paraply ikke så spennende, for det så mange som har, men tell gjerne folk med regntøy. Shorts, som jeg går aldri alene, Frank, pleier å telle for oss. Det ikke så mange av dem nå, altså. Ok, vi skrapet på døra på senteret, for her skulle ekte, ordentlig tørrskodesko på.
2: Ja, da gikk de opp, og her ikke bare vi som står og skraper på døra.
1: Nei, merker det med en gang alle tok opp de gitterne, så litt sånn, jo, handelen i gang.
2: Her det støvler.
1: Ja. Altså, der har du de der halvhøye, da. Det de du...
2: Nei, jeg vil ha stoff inn i, de har ikke det.
1: Men du, nei, men vi kan jo høre, da. Kanskje de har noe.
2: Støvler med fôr.
1: Den var veldig kul, veldig grov såle, men kjenner du hvor tung den er? Ikke den kjempetung?
2: Ja, den kjempetung. Uff.
1: Men det jo en tung dag da, når det regner, så kanskje du bare...
2: Så da trenger du bli dratt enda lenger.
1: Du trenger å bli dratt litt, og bli litt jorda.
2: Jeg føler ikke at naturen har så mye å si den dagen. Men de du har på deg, ja. De ikke fôret.
1: Jo.
2: Ja, men de, de tunge da?
1: Nei, de ikke det. Eller? Du kan kjenne.
2: Nei, de var jo mye lettere enn de her. Ja. Nei, var de egentlig kanskje ikke.
1: Det eneste måten er jo å prøve det.
2: Jeg prøvde.
1: Ja. Nå jeg spent.
2: Ja. Veldig lett å få av på, og det synes jeg slitsomt med de høye.
1: Ja.
2: Ja, det var deilig.
1: Du, det var kjempefint siden.
2: Ja.
1: Virkelig, det størrelsen din nå, eller?
2: Nei, det var en størrelse for stor.
1: Jeg sitter jo veldig bra, da. Men vil du prøve den i den størrelsen du skal ha?
2: For får du høre om de har den. Det hadde et par igjen trodde hun skulle gå og sjekke. Kjøper man det lettere da? For det sånn, jeg var ikke helt sikker. Ja, et par igjen. Ok, jeg tar det.
1: Ja. Universet har talt. De har min størrelse, ergo jeg må kjøpe det.
2: Ja, men det litt sånn.
1: Ja. Så jeg synes de der også så veldig bra ut. Veldig kraftig sål da. De der kommer du til å bo i når det er regnvær.
2: Ok, det er greit å ha med seg sånn der supergira på siden når du skal kjøpe ting.
1: Ja, men jeg prøver å være oppriktig da. Jeg prøver, altså, sånn, jeg tenker ikke, jeg prøver ikke pushe noe med det. Men der, jeg skjønner at det kommer over som pushing.
2: Ja, nei, det blir bra. Da skal jeg slutte å tenke på det. Tenk på sånne støvler i årevis, så gjør jeg det.
1: Yes, merkedag altså.
2: Merkedag.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Nei!
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: Mathilde var det, When Something Ends. Telenor har trøbbel, og det har Telia også, eller om de har ordnet det, ikke helt sikker, men det trøbbel med telefonene, får ikke ringt, og Tom på Nærsnes har åpnet Rimrik-bua og skrevet en Rimrik til oss. Telia og Telenor roper alle i kor. Hvor summetonen? Ikke liv i telefonen? Må jo ringe min mor! Får det på plass?
1: Få det på plass. Fiks det. Nå.

0: Tina Turner, I Can't Stand the Rain, rett inn på sytefestens musikkliste. Du nydelige sytefest, er overskriften i VG. Det her Hans Petter Sjølie som har skrevet om dette i forbindelse med statsbudsjettet, og det jo en god sytetid, og hvorfor ikke lage en sytefest ut av det? Man kan jo gjøre det beste ut av situasjonen.
1: Ja, ikke sant? Bare ta tyren ved hornene, som det heter.
0: Ja. Jeg foreslo surøl, og Bjørn Frode skriver i appen NRK Radio. Surøl, æsj, smakte en gang, aldri mer. Rett inn i sytemodus, ikke sant?
1: Ja.
0: Rett inn. Så surøl, kjempebra. Enda bedre om du ikke liker det.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo egentlig sånn det skal være.
0: Ja. Arne Ingar har et forslag til underholdning her, eller han skriver, ta med Sveitsflyktningene på video. Da blir det sytting.
1: Den er ikke dum, altså.
0: De er hjertelig velkommen ja. Til å være med på dette her.
1: Og de som kanskje sitter på gjerdet og som litt sånn, jeg skal flytte, vet du det? Jeg flytter nå, ja. Jeg flytter. Jeg kommer til å gjøre det, altså.
0: Hvorfor? Da kommer syttinga.
1: Ja.
0: Det en som foreslår her, eller spør da, det frekt å si at Sylvie må være toastmaster? Jeg tenker at enhver partileder kan egentlig hoppe inn i den rollen.
1: Ja, i hvert fall de som i opposisjonen da. Er veldig sånn, i hvert fall nå i disse dager, ja. når det budsjettet lagt fram, så det jo bare fritt fram.
0: Det går veldig
1: altså,
0: bra.
1: Altså Vedum kunne fint vært toastmaster også.
0: Ja, ikke les så mye, måtte vi si. Kapten Larsen skriver, det er en fin dag, men Primavera den ultimate låta. Nytes med surdeisbrød, syteagurk og surmelk.
1: Mm.
0: Her har vi hele... Jeg hadde blitt litt sytet av den... Av surmelka, i hvert fall.
1: Ja, surmelka, ja. Ja, ok. Men du hadde trøkt den oppå, for du skulle slags alt være sytete, da.
0: Ja, må holde på sytinga. Kristian skriver, passet også bra med sytefest på denne tiden av året, når gradene ute ligger på 5-6 grader, og sentralfyren ikke skrudd på. Da fryser du litt, da.
1: Ja, ikke sant? Det lov å syte over, altså.
0: Ja, det mye det lov å syte over, og særlig på sytefest. Hvis du prøver deg på sånn, jeg ikke så sytete. Nei, men da kan du ikke komme. Jeg går aldri alene, Frank. Han vil ikke komme. Han skriver, fint om jeg kan slippe å være med på sytefesten, av to grunner. Jeg har akkurat begynt å komme i godt humør om dagen, og det jo fordi han har sluttet å snuse, han var sur i lang tid, nå han ikke det lenger. Og jeg mener at de fleste nordmenn har det greit i forhold til mange andre land. Ja, nå ser du for positivt på det.
1: Ja, det er på feil side, i hvert fall når det gjelder sytinga da. Men det jo lov å være på den andre siden, men da kan du ikke komme på festen, der
0: Nei,
1: var det.
0: Nei, ikke sant. Halvard skriver, server surstrømming, garantert syting.
1: Ja. Har aldri smakt det?
0: Nei, jeg har heller aldri smakt
1: det. Men det er ikke for alle.
0: Nei, jeg har sagt det før, jeg har en onkel som spiser surstrømming en gang i året, og han må ikke bare ut i hagen, han må lengst ned i hagen og spise det helt for seg selv, for det ingen andre i familien som orker å lukte på. Nei.

0: Ja da, veldig god sytefestlåt dette her, Trang fødsel, jeg faen meg det beste som har skjedd deg.
1: Ja, full av selvsikkerhet der altså.
0: Ja.
1: Du, jeg må ta med at hele landet stengt for togtrafikk akkurat nå, skriver vi på sine nettsider. Du må regne med forsinkelse, står det, og at noen tog kan bli innstilt. Det en feil I kommunikasjonssystemet.
0: Ja, og det jo på grunn av problemene hos Telenor sannsynligvis.
1: Mm-hmm.
0: Og nå også medisinsk nummer rammet, det da 113, og legevaktnummeret 116117 rammet av Telenor-problemene. Det det helsedirektoratet som melder om. Og de sier at hvis du ikke kommer igjennom, så kan du enten legge på og prøve på nytt, eller prøve med en telefon som på et annet mobilnettverk. Hvis du har det, politiet skal kjøre hyppere rundt, så du kan ta direkte kontakt med dem hvis du trenger politi. Det har de jo sagt. Det jo ikke gøy dette her. Det det ikke.
1: Nei.
0: Men jeg håper at det blir ordnet så fort som mulig. Hvor mange kommer på sytefesten vår? Det 68% som har takket nei I appen NRK Radio.
1: Nei, det, har folk takket nei?
0: Ja da, men det 32% som kommer. Skikkelig sytefest bare gøy, sier de. Else Karina Archer og Kristina Ekelund heter vi. Håper du får en fin kveld.

Det er ikke alle som har hatt regn I dag. Jeg har hørt at noen faktisk har sett sola, men veldig mange av oss har måttet ta fram paraplyen. Og det har vært en del vind også mange steder, og paraply og vind, ja, den her tynn. Det kan føre til at du svever.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevæpnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: of Paradise med Violet Road.
1: Vi har notert at det torsdag i dag.
0: Ja, det det, og det kan bare bety en ting det.
1: Torsdags trudelutter.
0: Ja.
1: Ja, vi skal velge hver vår sang. Har du valgt?
0: Jeg har valgt, og jeg gleder meg så mye til å spille av den låta.
1: Okay,
0: har du valgt?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg vurderer å gå nye veier i dag, men jeg har ikke fått bestemt meg for hvor jeg skal gå. Rakel har det. Hun sier, la meg gå.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

Astrid S avrundet den norske trippelen. Vi perfekt, men verden ikke det. Marie Tveiten og Inge Bremnes var sammen om en og kvile øye på, og Margaret Berge sang Se deg først.